Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Nomus Indignus, Prudentia Subtectum Meum, Satantum De Gerbo, Et Sanavitur Et Amen.